0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про птахів.
2: Факт перший.
1: Птахи є нащадками динозаврів-теропоїдів, таких як знаменитий тиранозавр. Археоптерікс – це птах, що жив приблизно 150 мільйонів років тому, демонструє перехід від динозаврів до птахів з пір'ям.
2: Факт другий.
1: У птахів відсутні зуби, і для подріблення їжі вони використовують шлунок.
2: Факт третій.
1: Цікаво, що пір'я є у кожного птаха, але ківі з Нової Зеландії є єдиним птахом, який має пір'я, але не має крил.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Хуа перекладається і як Китай, і як відмінний, а Вей – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано в 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Логіка може провести вас з пункту А до пункту Б, а уява – куди завгодно. Альберт Ейнштейн.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
2: Я прокинувся вранці, не заставлене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок. Сьогодні

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала всмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5 тисяч. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2,5 тисячі ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: that I miss you.
1: Catch the next beat. Хіти завантажено. DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. Вдень повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. Вдень температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно й сонячно. Вдень до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно й сонячно. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч для Києва та Кривого Рогу знову була тривожною. Російські війська застосували балістичні ракети і ударні дрони по містах. Повітряна тривога тривала в різних регіонах. У столиці одна людина постраждала, а уламки спричинили 3 пожежі в Оболонському та Голосіївському районах. У Кривому Розі ворог атакував 2 промислові підприємства. Одна людина загинула, 6 поранені.
0: Україна приєдналася до європейських санкцій проти Ірану через його військову підтримку російської агресії та постачання допомоги для війни. Обмеження також пов'язані з підтримкою збройних угруповань на Близькому Сході, а Київ синхронізує санкційну політику з європейськими партнерами та бере на себе відповідні зобов'язання.
1: У центрі уваги залишається 975-річчя Києво-Печерської лаври, яке відзначили урочистою державно-церковною церемонією за участі представників держави, дипломатів і духовенства. Володимир Зеленський повідомив, до Дня Незалежності мають підготувати закон про українські національні святині, а нові державні заходи повинні посилити їхній захист, відновлення та збереження для наступних поколінь.
0: Кирило Буданов наголосив, що майже тисячолітня історія лаври руйнує російські пропагандистські конструкції про походження України та показує справжню послідовність історичних подій. За його словами, саме з Києва поширювалися духовні й державницькі традиції, а Москва постала значно пізніше, тому російська версія історії не витримує хронології. Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що тисячолітній ювілей святині Україна зустріне вільною, соборною, незалежною та захищеною від російських імперських загроз.
1: Є й практичне продовження міжнародної співпраці. Всесвітня туристична організація надасть українцям 500 стипендій для навчання у своїй онлайн-академії та професійного розвитку. 200 місць передбачені для ветеранів, а Україна також планує активніше просувати культурні ініціативи через окремого представника при ЮНЕСКО та захищати українську спадщину на міжнародному рівні.
0: Володимир Зеленський також привітав Польщу з річницею битви за Варшаву та Днем її Збройних сил, підкресливши історичну взаємодопомогу 2 народів. Він нагадав, що 106 років тому українські війська допомагали польським захисникам зупинити більшовицьке просування на Захід, і ця сторінка спільної історії залишається важливою сьогодні для взаємного розуміння.
1: А завершуємо спортом. Ярослава Магучих утретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту, єдиною подолавши планку 1 метр 97 сантиметрів. Полька Марія Жодзік здобула срібло. Українка Ірина Геращенко стала 5-ю, а золото Магучих принесло Україні 4-ту медаль на континентальній першості в Бірмінгемі.
2: Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
0: Головні події за годину.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: реклама на Digi FM. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
1: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
2: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM BRG.UA.
3: Менше слів, більше приспівів.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 16 серпня. У Вінниці яскраво і сонячно. Вдень повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. Вдень температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно і сонячно. Вдень до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно і сонячно. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бажаємо тихого дня. Let's get down.

Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM. Ага.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч для Києва та Кривого Рогу знову була тривожною. Російські війська застосували балістичні ракети і ударні дрони по містах. Повітряна тривога тривала в різних регіонах. У столиці одна людина постраждала, а уламки спричинили 3 пожежі в Оболонському та Голосіївському районах. У Кривому Розі ворог атакував 2 промислові підприємства. Одна людина загинула, 6 поранені.
0: Україна приєдналася до європейських санкцій проти Ірану через його військову підтримку російської агресії та постачання допомоги для війни. Обмеження також пов'язані з підтримкою збройних угруповань на Близькому Сході, а Київ синхронізує санкційну політику з європейськими партнерами та бере на себе відповідні зобов'язання.
1: У центрі уваги залишається 975-річчя Києво-Печерської лаври, яке відзначили урочистою державно-церковною церемонією за участі представників держави, дипломатів і духовенства. Володимир Зеленський повідомив, до Дня Незалежності мають підготувати закон про українські національні святині, а нові державні заходи повинні посилити їхній захист, відновлення та збереження для наступних поколінь.
0: Кирило Буданов наголосив, що майже тисячолітня історія лаври руйнує російські пропагандистські конструкції про походження України та показує справжню послідовність історичних подій. За його словами, саме з Києва поширювалися духовні й державницькі традиції, а Москва постала значно пізніше, тому російська версія історії не витримує хронології. Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що тисячолітній ювілей святині Україна зустріне вільною, соборною, незалежною та захищеною від російських імперських загроз.
1: Є й практичне продовження міжнародної співпраці. Всесвітня туристична організація надасть українцям 500 стипендій для навчання у своїй онлайн-академії та професійного розвитку. 200 місць передбачені для ветеранів, а Україна також планує активніше просувати культурні ініціативи через окремого представника при ЮНЕСКО та захищати українську спадщину на міжнародному рівні.
0: Володимир Зеленський також привітав Польщу з річницею битви за Варшаву та Днем її Збройних сил, підкресливши історичну взаємодопомогу 2 народів. Він нагадав, що 106 років тому українські війська допомагали польським захисникам зупинити більшовицьке просування на Захід, і ця сторінка спільної історії залишається важливою сьогодні для взаємного розуміння.
1: А завершуємо спортом. Ярослава Магучих утретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту, єдиною подолавши планку 1 метр 97 сантиметрів. Полька Марія Жодзік здобула срібло. Українка Ірина Геращенко стала 5-ю, а золото Магучих принесло Україні 4-ту медаль на континентальній першості в Бірмінгемі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
0: Реклама на DJ FM.
4: Catch the next beat. Іти завантажено. DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. Вдень повітря прогріється до +31. Уночі буде близько +16. У Запоріжжі сонце у серпанку. Вдень температура сягне +28. Уночі очікується близько +18. У Чернівцях ясно й сонячно. Вдень до +34. Уночі температура знизиться до +16. У Києві ясно й сонячно. Вдень до +31. Уночі близько +20. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 16 серпня знову була важкою для кількох регіонів України. Під ударами опинилися великі міста, промислові об'єкти і житлова забудова. Росія застосувала ракети «Онікс», балістичне озброєння, керовані авіаракети та 106 дронів. Головними напрямками удару стали Київщина, Полтавщина і Дніпропетровщина. Сили оборони знешкодили 3 керовані авіаракети та 85 безпілотників. Однак влучання зафіксували на 13 локаціях, ще на 3 падали уламки збитих цілей.
0: У Києві після нічної атаки постраждали 3 людей. Пожежі виникли в Оболонському та Голосіївському районах. На Оболоні вогонь охопив ринок біля Почайної, де працювали відомі на всю країну книжкові павільйони. Цей майданчик давно був помітною частиною книжкового життя столиці. Кривий Ріг кілька разів атакували ракетами по промисловому підприємству. Одна людина загинула, ще 13 постраждали.
1: На Запоріжжі керовані авіабомби вдарили по Вікторівці та Михайлівському, зруйнувавши і пошкодивши приватні будинки та подвір'я мирних жителів. У Вікторівці загинули чоловік і жінка. У Михайлівському поранений чоловік, якому надають необхідну медичну допомогу. Кременчук уночі також атакували ракетами і реактивними дронами, а в Білгороді-Дністровському на Одещині пошкоджені фасади та вікна 3-5-поверхівок. Постраждала одна людина.
0: Тим часом гучна ніч була й у Московській області Росії, де після атаки дронів спалахнули великі пожежі на складських і логістичних об'єктах. Горіли комплекси у Коледіно та Домодєдово. Серед них великий склад Wildberries і логістичний центр у виробничо-складській зоні «Північне Домодєдово». Над районами піднімалися густі стовпи диму. Російська влада заявляє про сотні безпілотників, що прямували до московського регіону. Але повні масштаби пошкоджень, кількість уражених об'єктів та причини загорянь офіційно не деталізує.
1: Україна приєдналася до продовжених санкцій Європейського Союзу проти Ірану через військову підтримку, яку Тегеран надає Росії у війні проти України. Разом із Україною рішення підтримали ще 8 європейських держав. Обмеження стосуються структур і осіб, пов'язаних із військовою допомогою, постачаннями та діями, що посилюють нестабільність у регіоні.
0: А тепер трохи легшого недільного настрою. 16 серпня відзначають Всесвітній день повітряних зміїв і День чоловічої краси. Тож календар сьогодні справді строкатий. Є й зовсім неофіційний привід усміхнутися в міжнародний день, помахайте в камеру спостереження, коли людям пропонують просто усміхнутися і дружньо махнути рукою в об'єктив, додавши трохи гумору звичайному дню.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
6: Ти чув?
7: Ліс і новий ранок.
8: Навіть не віриться, що це наш дім.
7: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
0: Реклама.
9: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу. Більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. Вдень повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. Вдень температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно й сонячно. Вдень до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно й сонячно. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ніч на 16 серпня знову була важкою для кількох регіонів України. Під ударами опинилися великі міста, промислові об'єкти і житлова забудова. Росія застосувала ракети «Онікс», балістичне озброєння, керовані авіаракети та 106 дронів. Головними напрямками удару стали Київщина, Полтавщина і Дніпропетровщина. Сили оборони знешкодили 3 керовані авіаракети та 85 безпілотників. Однак влучання зафіксували на 13 локаціях, ще на 3 падали уламки збитих цілей.
1: У Києві після нічної атаки постраждали 3 людей. Пожежі виникли в Оболонському та Голосіївському районах. На Оболоні вогонь охопив ринок біля Почайної, де працювали відомі на всю країну книжкові павільйони. Цей майданчик давно був помітною частиною книжкового життя столиці. Кривий Ріг кілька разів атакували ракетами по промисловому підприємству. Одна людина загинула, ще 13 постраждали.
2: На Запоріжжі керовані авіабомби вдарили по Вікторівці та Михайлівському, зруйнувавши і пошкодивши приватні будинки та подвір'я мирних жителів. У Вікторівці загинули чоловік і жінка. У Михайлівському поранений чоловік, якому надають необхідну медичну допомогу. Кременчук уночі також атакували ракетами і реактивними дронами, а в Білгороді-Дністровському на Одещині пошкоджені фасади та вікна 3-5-поверхівок. Постраждала одна людина.
1: Тим часом гучна ніч була й у Московській області Росії, де після атаки дронів спалахнули великі пожежі на складських і логістичних об'єктах. Горіли комплекси у Коледіно та Домодєдово. Серед них великий склад Wildberries і логістичний центр у виробничо-складській зоні «Північне Домодєдово». Над районами піднімалися густі стовпи диму. Російська влада заявляє про сотні безпілотників, що прямували до московського регіону. Але повні масштаби пошкоджень, кількість уражених об'єктів та причини загорянь офіційно не деталізує.
2: Україна приєдналася до продовжених санкцій Європейського Союзу проти Ірану через військову підтримку, яку Тегеран надає Росії у війні проти України. Разом із Україною рішення підтримали ще 8 європейських держав. Обмеження стосуються структур і осіб, пов'язаних із військовою допомогою, постачаннями та діями, що посилюють нестабільність у регіоні.
1: А тепер трохи легшого недільного настрою. 16 серпня відзначають Всесвітній день повітряних зміїв і День чоловічої краси. Тож календар сьогодні справді строкатий. Є й зовсім неофіційний привід усміхнутися в міжнародний день, помахайте в камеру спостереження, коли людям пропонують просто усміхнутися і дружньо махнути рукою в об'єктив, додавши трохи гумору звичайному дню.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. Кому наукою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
4: We're back! Реклама off, DJ FM on.

0: Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай Діджей ФМ у Spotify. Діджей ФМ, your dance hits.

ефірі прогноз погоди на неділю 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. Вдень повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. Вдень температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно й сонячно. Вдень до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно й сонячно. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама. Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама.
4: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
5: а є сайт, де починає

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 16 серпня знову принесла масовані російські удари по Україні. Під атакою були Київ, Кременчук і Кривий Ріг. Ворог застосував ракети різних типів та 106 ударних безпілотників. Українська протиповітряна оборона знищила або подавила 88 повітряних цілей, однак у кількох регіонах зафіксовані влучання.
0: Найтяжчі наслідки вранці на Дніпропетровщині, де ворог понад 20 разів атакував 2 райони ракетами, артилерією і дронами. Одна людина загинула, 14 дістали поранень. Причому основна кількість постраждалих у Кривому Розі після удару по великому промисловому підприємству.
1: На Київщині російські дрони атакували у Броварському районі, де постраждали 3 людей, серед них дитина. Їй допомогли на місці. Жінку з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Ще одному постраждалому медики надали допомогу без госпіталізації. Внаслідок атаки пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. На Харківщині за минулу добу поранень зазнали 4 цивільних у кількох населених пунктах Шевченківської громади.
0: На фронті минулої доби зафіксували 212 бойових зіткнень. Російська армія активно застосовувала авіацію, артилерію та ударні дрони, а найвища інтенсивність боїв зберігалася на Покровському напрямку. Втрати окупаційних військ за добу оцінюють у 1510 військових. Також знищено танк, 7 броньованих машин, 75 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню та сотні одиниць іншої техніки. Окремо підрозділи сил безпілотних систем уразили 2204 ворожі цілі. Серед них 64 точки запуску дронів, десятки засобів зв'язку і радіоелектронної боротьби, артилерія, автомобілі та понад 400 безпілотників.
1: Всесвітня туристична організація надасть українцям 500 стипендій для навчання у своїй онлайн-академії та професійного розвитку. 200 місць передбачені для ветеранів, а Україна також планує активніше просувати культурні ініціативи через окремого представника при ЮНЕСКО та захищати українську спадщину на міжнародному рівні.
0: І тепер про українців, які допомагають далеко від дому. 70 наших рятувальників повернулися з Франції після майже 2 тижнів боротьби з великими лісовими пожежами. Команда працювала з 15 одиницями спеціальної техніки, здійснила десятки виїздів і обстежила сотні гектарів території. А у спорті Ярослава Магучих у 3-тє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту, взявши 1,97 м. Ірина Геращенко завершила фінал 5-ю, тож спортивний ранок для України теж має добру новину.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама.

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер! А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
7: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
8: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
9: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
10: Your dance hit just flashed by.

ефірі прогноз погоди на неділю 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. Вдень повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. Вдень температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно й сонячно. Вдень до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно й сонячно. Вдень до плюс 31.

0: святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
7: Реклама.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч на 16 серпня знову принесла масовані російські удари по Україні. Під атакою були Київ, Кременчук і Кривий Ріг. Ворог застосував ракети різних типів та 106 ударних безпілотників. Українська протиповітряна оборона знищила або подавила 88 повітряних цілей, однак у кількох регіонах зафіксовані влучання.
2: Найтяжчі наслідки вранці на Дніпропетровщині, де ворог понад 20 разів атакував 2 райони ракетами, артилерією і дронами. Одна людина загинула, 14 дістали поранень, причому основна кількість постраждалих у Кривому Розі після удару по великому промисловому підприємству.
3: На Київщині російські дрони атакували у Броварському районі, де постраждали 3 людей, серед них дитина. Їй допомогли на місці. Жінку з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Ще одному постраждалому медики надали допомогу без госпіталізації. Внаслідок атаки пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. На Харківщині за минулу добу поранень зазнали 4 цивільних у кількох населених пунктах Шевченківської громади.
2: На фронті минулої доби зафіксували 212 бойових зіткнень. Російська армія активно застосовувала авіацію, артилерію та ударні дрони, а найвища інтенсивність боїв зберігалася на Покровському напрямку. Втрати окупаційних військ за добу оцінюють у 1510 військових. Також знищено танк, 7 броньованих машин, 75 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню та сотні одиниць іншої техніки. Окремо підрозділи сил безпілотних систем уразили 2204 ворожі цілі, серед них 64 точки запуску дронів, десятки засобів зв'язку і радіоелектронної боротьби, артилерія, автомобілі та понад 400 безпілотників.
3: Всесвітня туристична організація надасть українцям 500 стипендій для навчання у своїй онлайн-академії та професійного розвитку. 200 місць передбачені для ветеранів, а Україна також планує активніше просувати культурні ініціативи через окремого представника при ЮНЕСКО та захищати українську спадщину на міжнародному рівні.
2: І тепер про українців, які допомагають далеко від дому. 70 наших рятувальників повернулися з Франції після майже 2 тижнів боротьби з великими лісовими пожежами. Команда працювала з 15 одиницями спеціальної техніки. Здійснила десятки виїздів і обстежила сотні гектарів території. А у спорті Ярослава Магучих утретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту, взявши 1,97 м. Ірина Геращенко завершила фінал 5-ю, тож спортивний ранок для України теж має добру новину.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
4: Хесбургер! А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
5: Let DJ FM move again.
6: Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на неділю 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. Вдень повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. Вдень температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно й сонячно. Вдень до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно й сонячно. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: реклама. Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
4: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
5: а є сайт, де

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кривому Розі після нічної атаки з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого чоловіка, якого вважали зниклим безвісти. Загалом у місті загинули 2 людей, ще 14 постраждали. Один із поранених перебуває у важкому стані. А удар по ArcelorMittal Кривий Ріг пошкодив об'єкти енергетичного та промислового виробництва і частково зупинив виробничі процеси.
0: Українські сили цієї ночі відповіли ударами по важливих військових цілях противника. У тимчасово окупованому Криму уразили район зосередження ракетного підрозділу та позиції берегового комплексу «Бастіон», з якого запускають «Онікси» і «Циркони». Під ударом також опинилися залізничний міст біля Світлодолинського, який використовували для військової логістики та склади боєприпасів і матеріальних засобів у Карлівці.
1: Ще один удар зафіксували по підприємству «Комбінат Каменський» у Ростовській області, де виробляють тверде ракетне паливо для російських боєприпасів і ракетних систем. На території виникла пожежа, масштаби пошкоджень уточнюють. А сам напрям ударів показує – Україна тисне не лише на склади, а й на виробничі та логістичні ланцюги.
0: Масштаб російських повітряних атак залишається дуже високим. За словами Володимира Зеленського, лише за тиждень Росія випустила по Україні понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб і 62 ракети. Під ударами перебували 13 областей. Президент наголосив, що партнерам важливо швидше передавати Україні перехоплювачі, адже кожен додатковий пакет захисту означає врятовані життя та збережену інфраструктуру.
1: Є й новий сигнал про посилення українських далекобійних можливостей. Українські військові вже близько півроку застосовують британські безпілотники для ударів по цілях в глибині Росії. Серед них реактивний «Наян». Їх використовували проти нафтопереробних і військово-промислових об'єктів. Хоча більшість далеких ударів Україна і надалі здійснює власними системами, накопичуючи досвід і розширюючи арсенал. Наслідки такого тиску сьогодні видно навіть у роботі московських аеропортів, де масово затримують рейси.
0: І ще один показовий штрих. Головний економіст Російського державного банку визнав, що країна не зможе виграти тривале протистояння за умов стабільної підтримки України. Санкції, удари по інфраструктурі, спад інвестицій і технологічне відставання вже посилюють тиск на економіку. Отже, боротьба триває одразу на кількох рівнях – військовому, технологічному і економічному. А Україна продовжує посилювати власні можливості захисту.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Memories. Реклама.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82. Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Ай, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. Вдень повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. Вдень температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно й сонячно. Вдень до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно й сонячно. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні. Нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
7: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: We're back. Реклама off, DJ FM on.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кривому Розі після нічної атаки з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого чоловіка, якого вважали зниклим безвісти. Загалом у місті загинули 2 людей, ще 14 постраждали. Один із поранених перебуває у важкому стані. А удар по ArcelorMittal Кривий Ріг пошкодив об'єкти енергетичного та промислового виробництва і частково зупинив виробничі процеси.
0: Українські сили цієї ночі відповіли ударами по важливих військових цілях противника. У тимчасово окупованому Криму уразили район зосередження ракетного підрозділу та позиції берегового комплексу «Бастіон», з якого запускають «Онікси» і «Циркони». Під ударом також опинилися залізничний міст біля Світлодолинського, який використовували для військової логістики та склади боєприпасів і матеріальних засобів у Карлівці.
1: Ще один удар зафіксували по підприємству «Комбінат Каменський» у Ростовській області, де виробляють тверде ракетне паливо для російських боєприпасів і ракетних систем. На території виникла пожежа, масштаби пошкоджень уточнюють. А сам напрям ударів показує – Україна тисне не лише на склади, а й на виробничі та логістичні ланцюги.
0: Масштаб російських повітряних атак залишається дуже високим. За словами Володимира Зеленського, лише за тиждень Росія випустила по Україні понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб і 62 ракети. Під ударами перебували 13 областей. Президент наголосив, що партнерам важливо швидше передавати Україні перехоплювачі, адже кожен додатковий пакет захисту означає врятовані життя та збережену інфраструктуру.
1: Є й новий сигнал про посилення українських далекобійних можливостей. Українські військові вже близько півроку застосовують британські безпілотники для ударів по цілях в глибині Росії. Серед них реактивний «Наян». Їх використовували проти нафтопереробних і військово-промислових об'єктів. Хоча більшість далеких ударів Україна і надалі здійснює власними системами, накопичуючи досвід і розширюючи арсенал. Наслідки такого тиску сьогодні видно навіть у роботі московських аеропортів, де масово затримують рейси.
0: І ще один показовий штрих. Головний економіст Російського державного банку визнав, що країна не зможе виграти тривале протистояння за умов стабільної підтримки України. Санкції, удари по інфраструктурі, спад інвестицій і технологічне відставання вже посилюють тиск на економіку. Отже, боротьба триває одразу на кількох рівнях – військовому, технологічному і економічному. А Україна продовжує посилювати власні можливості захисту.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама на DJ FM.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
5: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Детальні пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: down because I make the beats for the underground.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю, 16 серпня. У Вінниці яскраво й сонячно. В день повітря прогріється до плюс 31. Уночі буде близько плюс 16. У Запоріжжі сонце у серпанку. В день температура сягне плюс 28. Уночі очікується близько плюс 18. У Чернівцях ясно й сонячно. В день до плюс 34. Уночі температура знизиться до плюс 16. У Києві ясно й сонячно. Вдень до плюс 31. Уночі близько плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: п'ятниця о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap та DJ Miss Polly.
0: Вмикай гучніше.
1: Тільки.

0: реклама. Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на DJ FM. Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
1: Уже ні. Тепер в Ірпені.
2: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
7: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

0: кадром у кадрі в сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM UA. Follow the beat, follow the vibe.

0: Ой. Ти слухаєш DJ FM. DJ FM.
1: Служба підтримки вашого села.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Реклама на DJFM.
6: Менше слів,

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама на DJFM.

0: реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
0: Реклама на DJ FM.
6: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
7: а є сайт, де починає

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
2: А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Let DJFM move again. Реклама на DJFM – brg.ua.

0: впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

0: реклама. Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
0: Всього за 135 гривень.
1: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
2: Хесбургер!
3: Реклама на DJ FM.
4: Твоя стрічка просить більше музики.

0: прибирання, яке раптом стало вечіркою.
1: О, це вже схоже на DJ FM.
0: DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop. DJ FM takes you to the

0: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

FM. Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім «Шанель» виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія «Шанель» спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки «Коко Шанель» в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я дуже часто роздував проблеми і тепер шкодую про це. Просто створюйте речі і дивіться, чи працюють вони. Бен Сільберман, засновник Pinterest.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця – Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати і два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборона на виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, вантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про кетчуп.
2: Факт перший.
1: Оригінальний кетчуп або кетсіап був створений на Сході. Це був гострий соус з засоленої риби, молюсків і спецій. У ранньому 1700 році англійські моряки виявили його в Малайзії і привезли в Англію.
2: Факт другий.
1: У 80-х роках минулого століття було придумано наповнювати кетчупом не скляні, а пластикові пляшки. Це дозволило використовувати її зміст до останньої краплі.
2: Факт третій.
1: Кетчуп рекомендований до вживання бажаючим схуднути, адже він містить всього 16 калорій на 100 грамів і зовсім не містить жиру.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Основна частина успіху обов'язково з'явиться в потрібному місці в потрібний час. Вуді Аллен. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Кохінор». Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли продукцію олівцевої фабрики «Хардмунд», вона назвала її «Кохінор серед олівців». Так компанія отримала своє ім'я, а жовтий колір, колір діаманта, став символом найвищої якості товарів «Кохінор». Легендарний жовтий олівець 1500 вже не одне століття є еталоном серед графітних олівців. Гарантована точність градації твердості робить незамінними жовті олівці в абсолютно різних сферах – від графіки до архітектури. До речі, перші гумки «Кохінор» з'явилися у далекому 1896 році. І символ «слон», з яким почали виготовляти гумки «Кохінор», був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Кохінор». Про зображення слона на гумках «Кохінор» – це не просто так. Слон символізує країну, Індію, батьківщину того самого алмаза «Кохінур», на честь якого названо компанію «Кохінор». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
2: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни.